0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: Fernando.
1: Sobre... chorizo de quina, ¿sabes?
2: Sus.
1: Chorizo de pimentón, pimienta, toca. Da cara, chili, ¿qué
2: tal? Caray, caray.
1: Ah, caray.
2: Chua, mira, esa.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué?
1: いや、そう、そういう食べ方じゃないんだよね。
2: ああ
1: 普通にやって。これどっちも一緒だと思う。まずあの、カルネかな。で、ウミタは後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。ちあんまり食べる、なんかさ、自分食べてる、あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんパナだよ。
3: うまい。
4: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まったよ。
1: うん、ね。少々見た見た。それ、ティティ傷つくよ。
4: ん？
1: ティティが傷つく。俺のエンパナだ、うまくないのみたいな。
4: ティティも美味しいよ。
1: ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あとハーマンチーズとかの方が多い気がする。
4: パパ卵入ってる。
1: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。
0: Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
1: 絶対熱いよ。絶対熱いよ。何してんの？
4: あ、うま
1: い。絶対熱いよ。
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
1: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
4: え？
1: いいじゃん、チミチュリ。あの、アルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
4: あ、酸っぱい。
1: 早いか。そうそう、酸っぱい。
4: うん。
1: うん、そうだよ。うん、まあ。
4: うまい。野菜がうまい。
1: 野菜がうまい。あ、やばい。頭赤になっちゃった。オッケー。はい。うん、アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉捨てって言うけど、
4: だ
1: から確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
4: うん。
1: うん。みんな割と健康的。
4: うん。
1: あ、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。ハビビの食べ方がブスすぎて無理。美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べない。